An sinné bhaid ceolas cúise chiir seo bhí Daniel Quayle an seo an seacht an seo tithéine an hochtú le déag méon fáhar. Tá ceolas cúscoil a dúna weidir an BBC is Radio Bhanning. Ach bhaid ceolas cúise chiir seo, sled nead.